Coca-Coly. Doufaje v dusnu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci spotorno.